ལོ་སིང་ གི ཝ་ཕམ་ དེ ད་བི གནི ལོ་སིང་ ཨུ་བ དེ ཁ་ན་བ ཧིང་ཀུབ་སིང་ ཨ་ཡུ་པུང་ ཏ་རུ ཀ མིན་ ཏ་ར པུང་ ཏ་རུ ཀ མིན་ ཏ་ར མང་ མ་ཡང་ ལམ་བམ་ ཝ་ནུ ལེ་ མ་ དེ་གི མ་ ཏ་མི་ཤེ ད་ཧན་ ཟེ གནི ནོ་མ་ཡ་ ཏེན་ པ་རི་ ནེ་ སག་པ མ་ ཏ་མི་ཤེ ཐམ་ཟེ་རི་ པུང་ ཏ་རུ མ་ཁ་ཡ པུང་ ཏ་རེ་ ཁོན་ཇེ་ ན་སོམ་ དེ ཐམ་ཟེ་རི་ ཨ་ནི་པུ་རི་ མ་ ཏ་མི་ཤེ ཨ་ར་ཁེ་སན་ ཏ་མ་བི དེ་བི ནེ་ སག་པ ནོ་ཏ་ ལ་ན་ ཐོག་ ཟེ་ གནི པུང་ ཏ་རེ་ ཀ མིན་ ནི་ཕུ ཕུང་དེ་རེ་ ཀེ མིན་ ཡང་ ཁེ མང་ ཟེན་དེ་ སང་གིད ཀེ ཁུདོལ དེ ད་བི གནི མ་ཡ་སནམ ཌེ་བེན སིང་ ནེ་ ཁོང་བ ད་ར་སེ་ ན་ YouTube live sat ki kutang da kandi rak pata bini be shishin chen dok jega ni hayeng e pung nipal da mini nifu pung ma pan makai thamjeri ngai kho ta ki si mata mi sel antok jega ni e pung tara ga mi kun deli de ki rile da malem gi pau sanduk jega ni hayeng no mi jing ba pung tara ni te jab da journalist ge ni shib tharum paring sanduk pau jega ni ཐང པར ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ମାଇବମ ରୋଷି ବିନା ଦେବିନେ ସକ୍ପ ମତାମିଶି ହୋମ କତାନ ଜଗନି ପୁଙ୍ଗ ମଗ ମିନି କୁନମଙ୍ଗ ପୁଙ୍ଗ ମଗ ମିନି ନିଫୁ ସନ୍ଦୁକ ଜଗନି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ ସଗନାଇ ରବି ସିଂଗି ୱାରି ଧମଜରି ପୁଙ୍ଗ ନିଗ ମିନି ତ